0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napio.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.

0: dokaz da od tog pivača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Banja Dvojka, vaš radio. Trebajmo, neka se čuje.
1: Banja Dvojka ovde.
2: Ritam taj snagu nam daje. Alo, Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka, vaš radio. Trebajmo, neka se čuje. Banja Dvojka ovde. Ritam taj snagu
1: nam daje. Alo, Banja Dvojka.
0: Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam proteklih godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralja roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.

jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka, Narodna.
1: Šta se događa sada?
0: Jutro,
2: Banja Dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.

Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Dobar provod želi vam
2: Banja Dvojka 99,1.

0: Dobro jutro, želim vam. Banja dvojka.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja dvojka, narodna.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Sponzor vesti Banja Dvojke.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Hvala lepo.
1: Bravo, Miki.
2: Radio 991.
3: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
4: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus.

0: Dan spremenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku Srbije posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, a na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 5 do 11, maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blage opre savetuje se osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
1: Jutro sa Gordanom.
0: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kraljevu, takođe i u Ćupriji. Sumaglice ima u Sjenici, maglovito je u Požegi. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno. Potpuno oblačno je u Loznici. Najsvežije je u Sjenici, svega 2 stepena. Najtoplije je u Kruševcu, 12 stepeni. U našem malom mestu lekovitih voda preovlađuje vedro, trenutna temperatura je 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak je 1018 milibara, a prati nas veoma slab zapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. U Vrnjačkoj je Banji danas maksimalna temperatura do 17 stepeni i bit će oblaka, tako da možemo da kažemo da je danas pred nama pretežno oblačni 12. oktobar, a sutra prepodne oblaci, posle podne sunce, minimalna 4, maksimalna do 16 stepeni. Dobro jutro, dragi prijatelji, dobro jutro i dobar prijem. Danas je u našem narodnom i crkvenom kalendaru veliki i omiljeni praznik Miholjdan, kada Srpska pravoslavna crkva obeležava spomen na prepodobnog Kirijaka Odšelnika, a naši stari su govorili da se do Miholjdana završavaju svi najveći poslovi u polju i dvorištu, a da od danas nastupa vreme za mir, toplinu doma i lepe vesti. Srećan praznik, poštovani slušaoci. Želimo da ovaj radni ponedeljak započnete bez žurbe, sa osmehom i u dobrom zdravlju. A u svetu se na današnji dan obeležava i nekoliko važnih datuma. Pre svega, danas je Svetski dan borbe protiv artritisa, podsjetnik svima nama da čuvamo svoje zdravlje i zglobove, kako nam jesenji dani bivaju sve svežiji. Takođe, 12. oktobar se u mnogim zemljama obeležava kao dan otkrića Amerike u znak sećanja na 1492. godinu, kada je posada Kristofora Kolumba posle dugog putovanja ugledala kopno novog sveta. Istorija beleži da je na današnji dan 1810. u Minhenu održani prvi Oktoberfest, proslava koja je prerasla u najveći festival narodne tradicije na svetu. Mi vas još jednom najtoplije pozdravljamo i želimo da vam ovaj ponedeljak i cela nova radna nedelja proteknu u dobrom raspoloženju i u zvuke koje najviše volite. Zato ostanite uz svoju Banju dvojku. Mi smo spremili za vas pregršt najlepših pesama kao i svakoga dana. Dobro jutro, dobri ljudi, gde god da ste.

0: Gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
5: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
6: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine. Zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetujemo dodatan oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. A početak radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad u zoni petlje Novi Banovci od danas do 17. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake. U smjeru od Novog Sada ka Beogradu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će preticena traka biti namenjena saobraćaju iz suprotnog smjera. U smjeru od Beograda ka Novom Sadu bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, saobraćaj će se odvijeti preticenom trakom u smjeru kretanja i preticenom trakom suprotnog smjera. Tokom radova neće biti u funkciji isključenje sa autoputa iz pravca Beograda ka Novim Banovcima, kao ni uključenje iz Novih Banovaca na autoput u smjeru ka Novom Sadu. Kao alternativni pravci preporučuju se petlje Nova Pazova i Batajnica. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor, zbog asfaltiranja danas će potpuno biti obustavljen saobraćaj u terminu od 10 do 15 časova. A potpuna obustava saobraćaja danas će biti i na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica, gde se izvode radovi na asfaltiranju u periodu od 7 do 19 časova. Izmenjen režim saobraćaja očekuje se i na putu Bor-Crni Vrh zbog transporta vangabaritne opreme za vetropark. Vozila će se propuštati naizmenično uz asistenciju saobraćajne policije. A na prilazu aerodromu Nikola Tesla nastavljaju se radovi na izgradnji vodovodne mreže, zbog čega se vozila preusmeravaju na alternativnu saobraćajnicu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A vozačima još jednom savjetujemo da pre polaska provere aktualne informacije o stanju na putevima, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
6: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja 2.
1: Radio 991.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
3: Dvojkica.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: And now, agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa. It's the power lunch.
1: Kratko i ovoga jutra o naslovnim stranama današnje štampe, ostalo ćete vi, dragi prijatelji, da vidimo mi koje su danas aktuelne društveno-političke teme i ekskluzivne priče izdvojene za naslovne strane štampe od 12. oktobra za privlačenje naše pažnje, ali i za informisanje. Večernje novosti, Evropa jača pritisak, Moskvu optužuju da sprema atentate. Obaveštene službe tvrde da je cilj Rusije da oslabi vojnu pomoć Kijevu, među navodnim metama, direktori obrambenih kompanija širom Evropske unije, Brisel priprema bezbednosnu strategiju za hibridne napade, dalje referendumi u Sloveniji, Janšu sada testira i TV pretplata, odluka predstavnice Crne Gore, Cetinje seli Lubardu da slavi Broza, završen 53. fest, popust penzionerima, uštede na struji, čak 9.000 dinara u sezoni. Blic na naslovnoj strani, najmanje 12 mrtvih. Masakr na aerodromu u Rijadu. Stigla jesen kad je vreme jeste. Cele sledeće nedelje hladno i kišovito, objavljuje Blic nedeljnu vremensku prognozu. Rekordna zarada samo tenisa. Nole probija granicu od 200 miliona dolara. U Srbiju stigli inovativni medikamenti za rak. Sve od 4 nova leka za karcinome. Čitajte u današnjem Blicu. Dogovor Trumpa i Putina o prodaji 4,8 miliona tona ruskog dizela menja stvari u svetu jer seče lanac evropskih sankcija prema Moskvi. Zbog toga će se od Srbije još više zahtevati da uvede sankcije Rusiji, smatra Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Dalje na naslovnoj strani Politike, može li 10 milijardi evra da sruši Srbiju? Zatim u rubrici za potrošače, potpuna zabrana bisfenola u ambalaži za hranu, Borini pozorišni dani u Vranju između sudbine i života, Huti prete da će Saudijsku Arabiju odseći od sveta, Kina otvorila svoju treću vojnu bazu u inostranstvu. Dnevni list danas na naslovnoj strani, da li će od odziva opozicionih birača zavisiti i sudbina parlamentarne većine. Linija promjena na 4,3 miliona izašlih. Na ovu temu govore Dejan Bursać i Balša Božović. Srpska napredna stranka će na toj izlaznosti, Srpskoj naprednoj stranci će na toj izlaznosti biti poražena od strane studentske liste i neće imati sa kim da pravi post izborne kombinacije. Kod izlaznosti od 4,1 do 4,2 miliona zavisit će od raspodele mandata. Sve iznad 65% ozbiljno otežava Vučiću da sačuva vlast, zato je svaki dosadašnji apstinent važan. Međusobnim napadima protivnici režima samo obeshrabruju ljude da izađu na izbore, a to je na naslovnoj strani dnevnog liste danas, između ostalog. Dalje u fokusu, da li se vladajuća stranka sprema za veliki skup u Novom Sadu? Neće to sigurno biti javno najavljeno, piše ovaj list. Zbog studenata se osjećamo dobrodošli. Šta će biti sa više od 30.000 glasova dijaspore? Glumac Aleksandar Marinković govori za dnevni list danas. Od batina mom sinu teže ponižavanje i maltretiranje, priča o dečaku koji je pretučen ispred Narodnog pozorišta u Nišu. Funkcionisanje komunalnog sistema Beograda pred kolapsom, građanima ceh od 30 milijardi, muke naših prestoničana. Filmski reditelj Vladimir Paskaljević govori za dnevni list danas o borbi građana u inostranstvu da ostvare svoje biračko pravo. Dokaz celom svetu da je režim kriminalan, rekao je reditelj Paskaljević za dnevni list danas. A na naslovnoj strani dnevnog lista Nova, veštački optimizam, Vučić hrabri pristalice da će izgubiti na izborima samo ako se desi čudo. Dalje, RTS tokom debate utišavao mikrofon profesoru dr. Dejanu Šoškiću da bi se bolje čuo Siniša Mali. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić poručuje: cilj vlasti je da Srbija 25. oktobra ostane bez slobodnih medija. Pozadina poruka nosioca liste naprednjaka da će izgubiti na izborima samo ako se desi čudo, očigledno je deo njegovog plana o propagandnoj kampanji, smatra socijalni psiholog Dragan Popadić. Urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović ocenila je za dnevni list Nova da je RTS sebi naneo tešku sramotu i poručila da javni servis mora svim učesnicima predizborne kampanje da obezbedi jednake uslove za predstavljanje. To je tema utišavanja mikrofona profesora doktora Dejana Šoškića na RTS-u u debati da bi se čuo protiv kandidat Siniša Mali. Željko Bodrožić je objasnio zašto smatra da je cilj vlasti da Srbija 25. oktobra ostane bez slobodnih medija. Dokle god je redakcija složna, verujem da je moguća odbrana od ovakvog napada. Puna podrška novinarima od Nezavisnog udruženja novinara Srbije. A bile su ovo današnje novine izdanja za 12. oktobar. Dragi prijatelji, naravno mi smo za vas pogledali naslovne strane, a vi ćete dalje. U međuvremenu do današnjeg prvog izdanja malih i poslovnih oglasa još jedna voljena muzička numera, a mi vas još jednom najlepše pozdravljamo i želimo dobro jutro, prijatan i lep, naravno uspešan početak nove radne nedelje i srećan praznik Miholjdan.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 €. Kontakt telefon za informacije je 062 85 90 020, 062 85 90 020. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064 33 31 122, 064 33 31 122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na

kažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 6216 910. Sve dodatne informacije na broj 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju, uz umereno oblačnost i moguće padavine. Zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetujemo dodatan oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. A početak radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim, popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad u zoni petlje Novi Banovci od danas do 17. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake. U smeru od Novog Sada ka Beogradu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će preticajna traka biti namenjena saobraćaju iz suprotnog smera. U smeru od Beograda ka Novom Sadu bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, saobraćaj će se odvijeti preticajnom trakom u smeru kretanja i preticajnom trakom suprotnog smera. Tokom radova neće biti u funkciji isključenje sa autoputa iz pravca Beograda ka Novim Banovcima, kao ni uključenje iz Novih Banovaca na autoput u smeru ka Novom Sadu. Kao alternativni pravci preporučuju se petlje Nova Pazova i Batajnica. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor, zbog asfaltiranja danas će potpuno biti obustavljen saobraćaj u terminu od 10 do 15 časova. A potpuna obustava saobraćaja danas će biti i na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica, gde se izvode radovi na asfaltiranju u periodu od 7 do 19 časova. Izmenjen režim saobraćaja očekuje se i na putu Bor-Crni Vrh zbog transporta vangabaritne opreme za vetropark. Vozila će se propuštati naizmenično uz asistenciju saobraćajne policije. A na prilazu aerodromu Nikola Tesla nastavljaju se radovi na izgradnji vodovodne mreže, zbog čega se vozila preusmeravaju na alternativnu saobraćajnicu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A vozačima još jednom savjetujemo da pre polaska provere aktualne informacije o stanju na putevima, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: radio non stop.
1: Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe.
5: Bože budala.
3: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Za dobro jutro, prijatan i lep dan, kao i za prijatan i uspešan početak nove radne nedelje i za srećan današnji praznik od majstor Bobana Popaja, samo specijalno i isključivo za star.

Prijatan i lep početak novog radnog dana, nove radne nedelje, za srećan praznik, samo specijalno i isključivo za staru gardu od majstor Bobana Popaja, ljubitelja i vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra. Domaće sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 369,99. Crno grožđe. 1 kilogram. 109,99. Prezident Somborska, 950 grama, kratkotrajna ponuda, 579,99. Lidl, isplati se.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.
7: Ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu Tatjana Macura rekla je da svaka devojčica treba da odrasta u okruženju koje joj pruža jednake mogućnosti, podršku i slobodu da sama odluči kakvu budućnost želi za sebe. Ona je povodom Međunarodnog dana devojčica naglasila da je odgovornost društva da devojčicama pruži podršku, ohrabri ih da razvijaju talente i interesovanja. Odgovornost je, kako je rekla, i da im pokaže da njihove mogućnosti ne smiju biti ograničene predrasudama i društvenim očekivanjima, piše u saopštenju. Istakla je da svaka devojčica zaslužuje da sanja bez ograničenja i veruje da može da postane sve što poželi, preduzetnica, naučnica, sportistkinja, advokatica, umetnica ili liderka. Zaposleni Filozofskog fakulteta u Nišu najavili su za danas protest ispred Ministarstva prosvete u Beogradu zbog toga što 80 dana ne primaju plate. Na našu instituciju obrušila se sva sila državnog aparata, poručili su zaposleni na Niškom Filozofskom fakultetu i pozvali građane i kolege iz akademske zajednice da im se pridruže. Oni će sa protesta ispred Ministarstva otići do vlade Srbije gde će ostaviti primjerak zakona o visokom obrazovanju. Problem u vezi sa Filozofskim fakultetom u Nišu počeo je kada je vlast odlučila da osnuje fakultet srpskih studija i sa Niškog filozofskog da izdvoji 3 departmana, na što univerzitet u Nišu ne pristaje. Učenici Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj svečano su danas obeležili povratak u zgradu te srednje škole, a pre početka nastave hor Jovine gimnazije otpevao je himnu škole. Pročitano je i saopštenje u kojem je ukazano na to da su se u tabloidima pojavile informacije sa jučerašnjeg plenuma učenika. Informacije nisu proširene sa naše strane, niti su prosleđene u bilo koje javne grupe ili medije. Bili smo prisluškivani, naveli su učenici i ukazali na to da su rečenice napisane u tekstovima takozvanih medija, citirane i identično napisane kao što su ih učenici i govorili, što kako su istakli ukazuje na to da su bili snimani i prisluškivani. Deo roditelja učenika Jovine gimnazije saopštio je da je prosvetna inspekcija utvrdila ono što oni od početka i tvrde, da Radivoje Postojković nezakonito je vodio disciplinske postupke protiv učenika Jovine gimnazije. Ovo je međutim utvrđeno tek 6 mjeseci nakon podnošenja prijave i pored toga što je inspekcija morala hitno da postupi, jer su prava učenika, među kojima je i maloletno lice, bila grubo prekršena, naglasili su roditelji u saopštenju i priložili zvanični dokument rešenja inspekcije. Oni su istakli da je najgore od svega što prosvetna inspekcija nije preduzela odgovarajuće mere protiv direktora Jovine gimnazije Radivoja Postojkovića, za kojeg se već ko zna po koji put utvrđuje da krši zakone. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Četvoro članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije obavestilo je međunarodne zvaničnike o, kako su naveli, nesposobnosti tog tela da tokom izborne kampanje izvršava zakonske nadležnosti, jer nije donelo odluke o dve prijave protiv televizije Informer u roku od 72 sata. U pismu upućenom predstavnicima Evropske unije i međunarodnim diplomatskim misijama, Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Mališić i Rodoljub Šabić naveli su da je Savet REM-a 6. oktobra pokrenuo dva ispitna postupka protiv Informera zbog sumnje na kršenje pravila tokom izborne kampanje, ali da na sednici 9. oktobra nije usvojena ni jedna odluka jer ni jedan predlog nije dobio potrebnih 5 glasova. Oni su ukazali da Zakon o elektronskim medijima propisuje rok od 72 sata za donošenje i dostavljanje odluke kojom se okončava postupak u slučajevima koji se odnose na povrede tokom izborne kampanje i ocenili da REM nije postupio u zakonskom roku. Prema podacima iznetim na sednici, REM je od 5. do 9. oktobra primio više desetina prijava protiv pružalaca medijskih usluga, od kojih se većina odnosila na Informer. Članovi Saveta REM-a su naveli da ta televizija i dalje nije obuhvaćena sistematskim monitoringom izborne kampanje, što su povezali sa postupanjem provladinih članova Saveta na sednici 28. septembra. U pismu se navodi da su izveštaji stručne službe REM-a tokom sednice 9. oktobra bili izloženi oštrim napadima i osporavanju urednika Informera i članova Saveta, koje potpisnici opisuju kao provladine, iako, kako tvrde, prilikom pokretanja postupaka nisu imali primedbe na iste nalaze. Studentska lista najavila je da će podneti žalbu Upravnom sudu, jer je Republička izborna komisija sednicu zakazala nakon što je zakonski rok za izjašnjavanje o njihovom prigovoru istekao. U saopštenju su naveli da je jasno da Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz nemu saglasnost Republičke izborne komisije sprovode svesno i namerno filtriranje prijava kako bi veštački smanjili broj birača u dijaspori. Oni tvrde i da to rade da bi opravdali zatvaranje ambasada, otkazivanje birališta i nametanje noćnog glasanja u dijaspori. Zbog toga što je RIK sednicu zakazao nakon što je zakonski rok za izjašnjavanje o prigovoru uveliko istekao, podnosimo žalbu Upravnom sudu, najavljeno iz Studentske liste. Lista Studentska lista Studenti pobeđuju održala je sinoć predizborni skup u Valjevu, a kandidat liste Zlatko Kokanović poručio je da se ne sme zaboraviti prebijanje dece u tom gradu tokom protesta. Zatim govorio je i kandidat liste Mihajl Dudaš i pozvao građane da se u što većem broju uključe u izborne aktivnosti Studentske liste kako bi izbori protekli što regularnije. I samo tako ćemo moći doći do cilja, do pobjede koja će se dogoditi 25. oktobra, naglasio je Dudaš. Savez slobodnih sindikata Srbije saopštio je danas da podržava studente i mlade koji se, kako je navedeno, bore za pravo da žive od svog rada, obrazuju se, zaposle i osnuju porodicu bez stranačke knjižice i straha. Predsjednik sindikata Nebojša Aleksić naveo je da podrška mladima ne znači odustajanje od kritike, niti davanje bilo kome praznog čeka, već odbijanje da im se okrene leđa dok se zalažu za pravedniju i slobodniju Srbiju. Savez je za kolevke, a ne za mrtvačke sanduke, za život, a ne za nasilje. Za budućnost, a ne za korupciju i mafijašku politiku, poručio je Aleksić u saopštenju. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je sinoć na predizbornom skupu u Novom Pazaru da je taj grad prava adresa da se u njemu promoviše lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. On je naveo da je nosilac te liste Aleksandar Vučić u prethodnih 14 godina pokazao koliko mu je svaki deo Srbije važan, te da razume šta znači zajednički život, ne jedni pored drugih, već zajedno jedni sa drugima. On je istakao da je Ujedinjena Srbija odgovor na podele, mržnju, bes i nasilje i da je ta lista ono što se vidi u Novom Pazaru, gde zajedno sede Srbi i Bošnjaci, a da je ona put razumevanja, saradnje i uspeha. Ivan Đoković, dugogodišnji funkcioner Socijalističke partije Srbije i doskorašnji potpredsjednik Pokrajinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Vojvodini, podneo je zahtev za iščlanjenje iz stranke i odlučio da se pridruži Branku Ružiću kao jedan od inicijatora njegovog novog političkog projekta. Vesti iz sveta. Više od 100 ukrajinskih nevladinih organizacija u saradnji sa brojnim arheolozima, ekolozima, istoričarima i stručnjacima za zaštitu kulturnog nasljeđa uputilo je zvanični zahtjev Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu da trajno zaštiti područje nekadašnjeg akumulacionog jezera Nova Kahovka u Hersonskoj oblasti na jugu Ukrajine. Naučnici traže od međunarodne zajednice da čitavo područje proglasi svjetskom prirodnom i kulturnom baštinom, a istovremeno apeluju na vlasti u Kijevu da nikada ponovo ne izgrade uništenu Kahovsku branu na reci Dnjepar, čijom je izgradnjom svevremeno nastalo ovo ogromno veštačko jezero, objavio je Guardian. Severna Koreja ispalila je danas više balističkih raketa, saopštila je južnokorejska vojska, čime je dodala na nedavni niz demonstracija oružja koji je povećao tenzije u regionu. Načelnik Združenog generalštaba južnokorejske vojske Jang Do-young rekao je da su različiti tipovi raketa ispaljeni iz oblasti oko glavnog grada Severne Koreje Pjongjanga, odakle su se sa glavnog aerodroma u zemlji posljednjih godina sprovodila brojna lansiranja. Finansijski zvaničnici iz celog svijeta okupit će se od danas do 18. oktobra u Tajlandu u pozadini širenja rata na Bliskom istoku, najvećeg šoka u snabdevanju energentima u istoriji i rastućih kamatnih stopa, što zajedno predstavlja ozbiljne rizike za globalni ekonomski rast koji je već usporen, prenela je britanska agencija Reuters. Na sastancima neće biti prisutan američki ministar financija Scott Bessent, koji je poslao dva visoka zvaničnika i rekao da mora da ostane u Sjedinjenim Državama zbog domaćih obaveza. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
5: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
8: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
5: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
8: Subotom od 8 do 13.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
5: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Nepromenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku Srbije posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, a na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slab je umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 5 do 11, maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih.

0: osoba. Blage opre savjetuje se osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
1: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
2: Dobar dan, od kog radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
3: Dobar dan i dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže samo da se usuči Banja 2 i samo da briše.
6: Folk radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
8: Teraj silu.
7: Skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: 10:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otčelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Miholjdan je posvećen prepodobnom Kirijaku Otčelniku, rođenom u 5. veku u Korintu. Naziva se Otčelnikom zbog svojih čestih pustinjačkih usamljivanja. Narod ga zove Sveti Miholj, pa otuda i naziv praznika. Činio je čudesa, pročao se kao veliki podvižnik, pa su mnogi dolazili kod njega zbog blagoslova, isceljenja ili kakvog saveta korisnog za dušu. Bežeći od slave, povlačio se još dublje u pustinsku samoću, ali i tu su ljudi dolazili po pomoć. Upokojio se u 109. godini života. U našem narodu veruje se da su ljudi rođeni na ovaj dan posebno nadareni, blagosloveni i srećni u životu. Po narodnom verovanju danas se ne radi po kući, ali valja završavati sve poslove izvan četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Zaštitnik je moreplovaca. Održavaju se vašari, zavetine, preslave, litije. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kada su dani još topli kao ove godine, ovo doba naziva se Miholjsko leto. Mnogi porodice za krsnu slavu imaju Miholjdan. Jedina stvar koja je zabranjena po narodnom verovanju na Miholjdan su venčanja. Ovo verovanje je utemeljeno na tome jer se smatra da mladenci ne bi mogli da okupe svatove, jer su isti zauzeti poslom u polju. Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan praznik!

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezvrska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Dan. Danas sam nešto malo slobodna pa sam došla da pročeskamo.
1: Prijatno je ojužilo u kraljici kontinentalnog turizma, međutim jaknica je i dalje obavezna, 15 je stepeni, relativna vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, prati na slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Očekivana današnja maksimalna temperatura do 16 stepeni, bit će oblaka, nije da neće, bit će ih i sutra tokom prepodneva, a već tokom posle podneva malo više sunca, no ostaje nam da vidimo i osjetimo na sopstvenoj koži, polako ali sigurno dolazi nam jesen. Nismo očekivali ovakav blagi prelaz, više smo se nadali nekom zahlađenju tipa iz sandala u čizme, ali u svakom slučaju zaista ova jesen je baš onako zlatna i baš za uživanje, pa i kada je kišovito, idealno je za romantiku. Zar ne? Srećan praznik i dobar dan, dragi prijatelji, da pogledamo posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Potpuno vedro je u Velikom Gradištu i Kruševcu i Ćupriji, sa druge strane potpuno oblačno u Sremskoj Mitrovici i Somboru. Maglovito je još uvek u Požegi, a u Sjenici više nema ni sumaglice ni magle, pretežno je vedro. Ipak najsvežije je i dalje u Sjenici, svega 6 stepeni, najtoplije je u Kuršumliji, Kruševcu, Nišu, Leskovcu 15, odnosno Zaječaru 16, odnosno Negotinu 17 stepeni. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja-staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Pozovite 069-22-76-871. Danas očekivana maksimalna temperatura u Srbiji od 15 do 20 stepeni. Građani će od danas na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično, bez suvišnih troškova i zakazivanja, da podnose 10 vrsta zahteva. Kako je najavio Republički geodetski zavod, reč je o brisanju zabeležbe maloletstva, zatim zabeležbe plodouživanja, pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, promjeni ličnih podataka fizičkog lica, odnosno imena, prezimena, prebivališta, promjeni naziva i sedišta pravnog lica. Među zahtjevima su i ispravka podataka o upisanim imaocima prava, ispravka tehničke greške, upis zabeležbe spora, vanredni pravni lek, ponavljanje postupka i vanredni pravni lek ponište konačnog rješenja. Za određene zahtjeve plaćaju se propisane administrativne takse, a potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahtjeva. Iz Republičkog geodetskog zavoda napomenuli su da će ostale vrste zahtjeva zbog njihove kompleksnosti, a u skladu sa važećim propisima, i dalje podnositi profesionalni korisnici. Ipak, imajući u vidu zahtjeve građana da se lično obrate katastru i troškove angažovanja profesionalnih korisnika, Republički geodetski zavod je pokrenuo inicijativu za izmenu propisa, navodi se u saopštenju, i dodaje da bi na taj način građanima u narednom periodu bilo omogućeno da, ukoliko to žele, sve zahtjeve sami podnose u službama katastra i tako izbjegnu bespotrebne troškove trećih lica. Danas je, dragi prijatelji, međunarodni, odnosno svjetski dan borbe protiv artritisa. A ove godine obeležava se pod sloganom "Ostvari svoje snove". Inače, kao i svake godine, podršku obeležavanju 12. oktobra u Srbiji dalo je Udruženje reumatologa Srbije, a zatim Udruženje roditelja dece obolele od reumatskih bolesti Srbije i Udruženje medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta Srbije u reumatologiji. Najčešći hronični autoimuni artritis je reumatoidni artritis, koji se najčešće dijagnostikuje između 45. i 65. godine života, mada se može javiti u bilo kom uzrastu, stoji na sajtu Udruženja obolelih od artritisa. Po učestalosti su zatim ankilozirajući spondilitis i psorijazni artritis, a cilj ovogodišnje kampanje je da se ponudi dublje razumevanje dugogodišnjeg životnog iskustva sa ovom bolešću. To uključuje put od djetinjstva kao pedijatrijskog pacijenta do odraslog doba i kako bolest utiče na sve aspekte života, kao što su lični rast, školovanje, profesionalna orijentacija, zapošljavanje, nega, zasnivanje porodice i starenje. Živeti sa hroničnom autoimunom progredijantnom nepredvidljivom bolešću kakva je ova nije jednostavno, a da bi lečenje bilo uspešno, važna je rana dijagnoza, psihološka podrška, podrška porodice, prijatelja, kolega, kao i lokalne zajednice, kako bi se oboleli ohrabrili, naročito mladi, da je uz njihovo aktivno učešće u lečenju i samokontroli bolesti moguće ostvariti svoje snove, što je i moto današnjeg 12. oktobra, Međunarodnog dana borbe protiv artritisa. Inače, u Srbiji, prema podacima Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, veliki broj ljudi živi s različitim oblicima reumatskih bolesti, a cilj 12. oktobra je zapravo edukacija javnosti o važnosti rane dijagnostike, pravovremenog lečenja i unapređenja kvaliteta života obolelih. Inače, ovaj dan pokrenut je 1996. godine od strane globalnih udruženja za borbu protiv reumatizma. Najčešći rani simptomi i znaci su jutarnja ukočenost, koja traje duže od 30 minuta, nekada i po nekoliko sati nakon buđenja. Ukočenost se smanjuje nakon razgibavanja i kretanja. Zatim, bol u zglobovima, koji se javlja i u stanju mirovanja, a često je jači noću ili ujutru. Bol je obično simetričan, na primjer bole obe šake ili oba kolena istovremeno. Otok i toplina zglobova, zglobovi postaju otečeni zbog nakupljanja tečnosti, meki na dodir i topliji od okolne kože. Zatim crvenilo kože može se javiti iznad upaljenih zglobova, mada je najčešće kod drugih vrsta artritisa poput gihta. Ograničena pokretljivost, smanjuje se opseg pokreta u obolelim zglobovima, što otežava svakodnevne aktivnosti poput zakopčavanja dugmadi ili otvaranja flaša. Propratni simptomi reumatoidnog artritisa, koji je zapravo sistemska bolest, su hronični umor i malaksalost, gubitak apetita i nenamerno mršavljenje, blago povišena telesna temperatura. Danas je, dakle, dan posvećen borbi protiv artritisa, ali mislimo da svaki dan mora biti posvećen bar delom borbi protiv ove bolesti. I također mislimo da svi imamo iste mogućnosti u životu i radu, a za nekoliko minuta u našem današnjem prepodnevnom programu, dragi prijatelji, slušamo mali poslovne oglase u drugom izdanju, a od 11:30 družimo se u željoteci, budite naši dragi, omiljeni muzički urednici od 11:30 uz pomoć broja 061 600 676 7. To je broj telefona vaše dvojčice da nam pošaljete muzičku želju sa pozdravom vama, dragim ljudima, u poruci. Dobar dan još jednom, želimo vam dobar prijem, poštovani prijatelji, naravno srećan praznik, Miholjdan.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 €. Kontakt telefon za informacije je 062 85 90 020, 062 85 90 020. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064 33 31 122, 064 33 31 122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.

Učnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo?
9: Žiljoteka.

Evo nama naše današnje prve željoteke u prazničnom ruhu. Dobar dan još jednom, dragi prijatelji, dobrodošli na ovo naše omiljeno druženje, i to uz pomoć broja 0616006767. Treba samo da nam pošaljete poruku sa muzičkom željom i pozdravom vama, dragim ljudima, da nam kažete šta želite za svoju dušu da čujete, i to bi bilo sve. Ajde da krenemo sa uživanjem. Evo na samom početku voljene pesme, hoću mesto u tvom srcu, po specijalnoj želji koja nam je pristigla iz Podunavaca od našeg vernog slušateljstva. Dakle, uživamo uz Mitra Mirića. Zahvaljujemo dakle na pozdravu i još jednom podsjećamo na broj telefona 061 600 6767.

Pesma o lepoti žene, i to po želji našeg vernog slušaoca, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja. Veliki pozdrav od njega za sve nas, celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke, a naš majstor Boban Popaj uvek poručuje da je najbolji odmor posle uspešno završenog posla upravo u krugu dragih ljudi, i to ustala se Folk Radija Banje Dvojke. Našem Bobanu, majstor Bobanu Popaju i svim ljubiteljima dobre narodne pesme želimo lepi i uspešan dan i naravno srećan praznik. A sada da se opustimo, da se razgalimo uz Šabana Kralja i voljenu pesmu Najlepša ženo vremena svih.

sada specijalno lepi pozdrav za naše verno slušateljstvo, za društvo u Jelošnici, za lepi prijatan praznični dan.

A sada specijalna rođendanska čestitka zvezda današnjeg dana, kumica Desa iz Štulca. Njoj srećen rođendan i sve najlepše u životu, a gostima srećno veselje od sveg srca želi kuma Jagoda. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se najlepšim čestitkama.

Toliko, dragi prijatelji, u današnjoj prvoj željoteci, ovo omiljeno druženje nastavljamo danas posle podne od 16.30. Najljepše hvala i ostanite sa nama.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Sponzor vesti Banja Dvojke.
4: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz

0: nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt Gusti 1,75 uz super karticu 189,99. Zlatiborac Šunka 100 grama uz super karticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz super karticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Nespromenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku Srbije posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, a na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slab je umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 5 do 11, maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blage opre savjetuje se osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
1: Banja Dvojka, FM Radio. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.

0: Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine. Zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetujemo dodatan oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. A početak radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo od puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad u zoni petlje Novi Banovci od danas do 17. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake. U smeru od Novog Sada ka Beogradu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će predicena traka biti namenjena saobraćaju iz suprotnog smera. U smeru od Beograda ka Novom Sadu bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, saobraćaj će se odvijeti preticenom trakom u smeru kretanja i preticenom trakom suprotnog smera. Tokom radova neće biti u funkciji isključenje sa autoputa iz pravca Beograda ka Novim Banovcima, kao ni uključenje iz Novih Banovaca na autoput u smeru ka Novom Sadu. Kao alternativni pravci preporučuju se petlje Nova Pazova i Batajnica. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor, zbog asfaltiranja danas će potpuno biti obustavljen saobraćaj u terminu od 10 do 15 časova. A potpuna obustava saobraćaja danas će biti i na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica, gde se izvode radovi na asfaltiranju u periodu od 7 do 19 časova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: utak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: Vreme za naš kutak za sportski trenutak, pregled vikenda, kolega Novica Cvetković, naš sportski komentator i dopisnik sportskog žurnala, evo u studiju Folk Radija Banje Dvojke, naravno kao u svojoj kući. Nole, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Ako sam dobro razumela, protekli vikend je bio zaista lep što se sportskih dešavanja tiče.
2: Dobar dan, Gocu, pozdrav tebi, pozdrav našim slušalcima. Pa zaista je bio izuzetno bogat i uzbudljiv i bilo nekih zaista izuzetno lepih rezultata, tako da ćemo sada morati podelimo ja i ti ovaj naš pregled vikenda iz dva dela. Fudbal kao i uvek ostavljamo za drugi deo i tu imamo nekih lepih informacija, odnosno lepih vesti.
1: Eto.
2: Relativno, je bila možda malo
1: relativno, pa nemojte me sad.
2: Najvažnije da ni jedna naša ekipa nije izgubila.
1: Evo,
2: sad je bilo mnogo remija je bilo.
1: Dobro.
2: Ali da idemo mi na te ostale sportove,
1: ajmo.
2: Ono što je bitno, i ovaj vikend su obeležili bokseri boks kluba Goč i karatisti karate kluba Vrnjačka Banja.
1: Super.
2: Da krenemo sa boksom.
1: Može.
2: Tačnije u subotu u Novom Sadu održano je drugo kolo bokserske lige Srbije. Boksi klub Goč imao je pet boksera koji su zaista odradili odlično. Boksili su odlično, 4 pobjede i 1 poraz. Pa evo da istaknemo ove naše boksere, tačno da kažemo šta su uradili.
1: Može.
2: Prvo, David Đurović, 54 kg, zabeležio je pobedu i to protiv boksera iz Sombora. Kosta Andjelković, 60 kg, pobedio je boksera iz Trstenika, znači komšijski derbi je bio.
1: Komšijski,
2: zatim,
1: da.
2: Daniel Urošević, već smo pričali se da je to zaista jedan izuzetno veliki talent i potencijal. Ostvarili zaista još jednu lepu pobedu uz jedan fantastičan boks. Prekid je bio u drugoj rundi. I još Toni Jovanović nastupao u kategoriji 73 kg, takođe stvario je pobedu i to prekidom u prvoj rundi pobedio je boksera iz Užica. Jedini poraz doživio je najmlađi Kristijan Urošević, on je poražen od boksera iz Loznice, a naravno uz ekipu je bio ko drugi nego jedan izuzetan stručnjak i trener Života Kica Drenovak, koji drži taj klub već 25 godina. I ono što je bitno, posle drugog kola bosanski klub Goč nalazi se u samom vrhu tabele, a ima 50 i nešto klubova koji se takmiče. Kada je u pitanju karate, još jedan lepe vesti imamo tu kada je u pitanju karate klub Vrnjačka Banja. Naime, juče na UBU održan je Kup Srbije i to u verziji karate, to je Srpska karate unija, tako je.
1: Dobro.
2: Pošto ima više tih federacija, znači Srpska karate dobro. Unija, Srpska karate unija, karate klub Vrnjačka Banja imao je 11 takmičara koji su takođe ostvarili jedan izvanredan rezultat. 15 medalja, od toga 6 zlatnih, 6 srebrnih i 3 bronzane. Znači, jedan zaista lep uspeh na Kupu Srbije u okviru Srpske karate
1: Čestitamo,
2: unije.
1: Čestitamo, zaista lep uspeh.
2: Pozdrav za trenera koji mi je poslao ovaj podatak i rekao mi da ne nabrajam sve koje svoje medalje, mnogo toga ima, ali da istaknem malog ili mladog Lazara Mikovića, kojom je bila prva borba,
1: i
2: mali osvojio prvo mesto i zlatnu medalju.
1: Čestitamo od srca, zaista.
2: A ono još što bi još dodao, god su od 27. pa do 29. novembra u Beogradu će se održati prvenstvo sveta, svetsko prvenstvo, Beograd je domaćin i baš u okviru ove Srpske karate unije, a ovo kažem zbog toga što će u reprezentaciji Srbije biti takmičari našeg kluba.
1: Kluba, da.
2: To mi je, znači, sigurno,
1: potvrđeno
2: reprezentacija
1: je,
2: Srbije
1: da, upravo,
2: imaće naše takmičare koji će, znači, biti članovi reprezentacije. Što je zaista veoma, veoma lepo.
1: Odlično.
2: Imam jednu informaciju iz tenisa. Na teniskim terenima Karović održan je 4. memorijalni turnir u tenisu Srđan Bjelica, posvećen je jednom zaista dobrom čoveku i velikom zaljubljeniku u tenis, koji je ovde u Vrnjačkoj Banji živeo u Beogradu, ali i u Vrnjačkoj Banji tokom leta uvek igrao tenis ovde svakog dana, imao je veliki broj prijatelja tenisera koji je obučavao, a porodičnu tradiciju nastavio njegov sin Ivan, koji je zaista bio imao je vrhunsku profesionalnu karijeru, bio je u 150 takmičara na svetu, a sada veoma uspešan i kao trener.
1: Lepa.
2: A taj turnir su organizovali njegovi prijatelji teniseri i porodica Bjelica, učestvovali su teniseri Vrničke banje, Kraljeva, Trstenika. I još samo gotovo za kraj ono što je aktivno u Vrničkoj banji, a to je šah.
1: Šah, tako je, to sam htela.
2: Naravno, to uvijek moram da kažemo. Evo, smo više puta i pričali, od 4. pa do 14. oktobra u Vrničkoj banji u hotelu Cepter održava se ekipno prvenstvo Srbije, a od ove godine zvaničan naziv Superliga Srbije.
1: Superliga,
2: da. Gde učestvuje 12 najboljih ekipa u muškoj i 11 najboljih ekipa u ženskoj konkurenciji, znači igra se 11 kola, sinoć je odigrano i to 8. kolo, znači odigrano je do sada 8 kola i prvo mesto i vratno će biti prvi, mada još ima 3 kola do kraja, ali prvo mesto ubedljivo u muškoj konkurenciji, Radnik iz Surdulice, ali to je kompletna reprezentacija Srbije, da ih sada ne.
1: Da.
2: Od Inđića do Markuša do Ionišić, Peru, da ih ne nabrajem, znači najčicu, imaju mnogo jaku ekipu, a dok u ženskoj konkurenciji prvo mesto je ekipa iz Pirota.
1: Dobro.
2: Čast i ponos, tako se zove ekipa, i oni će vjerojatno, evo su blizu titule, ali ostaje još 3 kola. Dobro. Svako dan od 15 sati, pa ko voli da pogleda šah i da vidi velomajstore,
1: mogu... 15 minuta.
2: 15 minuta. Tako. Znači, prošetate, pogledate partije, bez mobilnog, naravno.
1: Da, da, da. U redu. Nole, pravimo pauzu, uživamo uz voljenu pesmu Milančeta Radosavljevića, onako da se razgalimo po propisu, pa da pričamo o fudbalu. Ja mislim da je ova pesma Za ljubav sa mladost dao pravi uvod u drugi segment našeg puta.
2: Vidite šta je Milanč uradio u nekim ovih godina, kako je Tata Špajdem tako punio. Kvalitet mora uvijek da dođe do izražaja.
1: Tako je, čovjek koji se muzički obrazovao, samostalno napisao sve svoje pesme, zaista stoji uz mlade i imaju, zaista imaju mladi šta da nauče od legendarnog Milančeta Radosavljevića. Kutak za sportski trenutak Folk Radio Banje Dvojke, poštovani slušalci, u studiju kolega Novica Cvetković, naš sportski komentator i dopisnik Sportskog žurnala.

0: Kako Nole, posle ove pesme posle ne moguće raditi.
1: Gotovo ja ne mogu da radimo i zaista kako je Bilančo peva ovu pesmu.
0: Jeste, zaista. Hit. Nole, hajde da se vratimo mi našem futbolu. Kutak za sportski trenutak u studiju kolega Novica Cvetković, naš sportski komentator i dopisnik sportskog žurnala. Poštovani slušalci, uvek dobro raspoložen čovek koji širi pozitivnu energiju gdje god da se pojavi. Nole, imamo li mi dakle lepih vesti iz futbala? Rekli ste malo čas, nema poraženih naših ekipa, ali...
1: U pravu si, Gocu. Znači, sad ovaj drugi blok posvećen je futbalu. Nijedna naša ekipa nije doživjela poraz, ali imamo 4 derečene, 3 pobjede, tako da možda smo očekivali da Real dobije ili da Goč dobije, oni su igrali derečeno, ali mi da krenemo sa pregledom, da krenemo polako od Srpske lige Zapad, gdje je odigrano 10. kolo. Real Podravci, budućnost Krušik Valjevo, 0-0. Ja sam mi rekao i u petak da će fudbaleri Reala igrati pod nekim velikim pritiskom i opterećenjem, a razlog je taj što su u posljednjih nekog kola imali mnogo loše rezultate i nekoliko poraza, tako da je imperativ bio pobjeda. Međutim, kada moraš nešto da uradiš, što se već odradio na terenu, taj pritisak bio prisutan zaista. U svakom slučaju, videli smo jednu borbenu i otvorenu utakmicu, gde su uglavnom igrali na sredini terena, puno jakih duela, ali sa malo šansi praktično za gol. Ono što bih istakao da trener ekipe iz Valja, to je naš stručnjak Igor Stojaković, koji je zaista lepo postavio igru na sredini terena, jaka igra, također u defanzivi, lepo je zatvorio sve prilaze golu i sačuvao mrežu. Ipak, ovo moram da kažem, Goco, u 90. minutu velika nepravda i učinjen fudbalskom klubu Real, čist, očigledan penal nije sviran. Svi su to vidjeli na tribinama, međutim, sudija nije pokazao belu tačku, znači Real je zaista žestoko oštećen. I ja, i moj utisak, ja sam gledao utakmicu da je bio penal. Nisam navijač, mislim, ne gledam navijački, nego objektivno.
0: Da.
1: Ali sada se radi šteta, nije sviran penal, na kraju samo remi, Real je na 12. mjestu, ima 9 bodova. Raški okrug, odigrano je 8. kolo, Morava Mrsać, Goč 0-0. Ovo je bio i derbi meč, fudbaleri Goča gostovali su kod ekipe koja je druga na tabeli. Zaista smo svih 90 minuta videli jednu žestoku borbu na terenu, jedna i druga ekipa je željela pobedu, smenjili su se akcije i šanse pred jednim drugim golom, ali napadači nisu bili precizni i na kraju podela bodova, pa možda Goču i to odgovara, s obzirom da je prvi na tabeli, ima 19 bodova, i na ovoj utakmici imao je podršku svojih vernih navijača. Drugi meč, Ibar Mataruška Banja, Napredak Gračac 0-0, znači samo bod za Napredak, koji je sada na trećem mestu, ima 14 bodova. I treći meč, Mlada Krila Metikoš, Omladinac Novo Selo, 1-4. Igrač utakmice je Boris Timko, koji je postigao 3 gola za Omladinac, jedan je postigao Nikolić. Zaista odlična igra fudbalera Omladinaca i sigurna pobjeda, važna pobjeda. Sada su se probili na tabeli i sada su na 6. mestu, imaju 13 bodova. Ja samo da dodam da 20. mi smo dobili poziv ovde, 20. Fudbalski klub Omladinac organizuje veče Fudbalskog kluba Omladinaca, tog svog kluba, tačnije to bit će donatorska večera, ali mi ćemo imati ovde studiju predsjednika Udovičić Maneta, koji će vam to obećati da će dođu ovde.
0: Potako ispričati o čemu je reč. Dobro.
1: Idemo na međuopštinsku ligu gde odigramo 8. kolo. Omladinac Rakčići, Vrnci Popovići 0-0. Vrnci koji imaju 4 pobjede i 4 nerešene, imaju 16 bodova i nalaze se na trećem mjestu, bili su bliži pobjedi, međutim nisu iskoristili svoje šanse. Drugi meč, Mineral 2014. Rudno, Borac Vraneši 0-1. Gočevin Strelac za Borac koji je stvario lepu pobjedu na strani i sada su 7. na tabeli, 11 bodova. Gradska liga grupa Morava, odigrano je 5. kolo, Mlado Štulac Zgodačica 3-1. Ovu utakmicu obeležio odlični fudbaler Igor Mladenović, koji je postigao sva 3 gola za ekipu Mladosti, koja je sada 5. na tabeli, ima 6 bodova. I samo gotovo za kraj ove mlađe kategorije, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 8. kolo, Goč Ares Čačak 2:1, Strelci Milošević i Gajović za kadete Goča, koje predvodi odlični trener Milan Radenković i koji su konačno došli do lepe pobede, sada su 9. na tabeli, imaju 8 bodova. I druga pionirska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, takođe 8. kolo, Vrnjačka Banja i Jesenica, Smederevska Palanka 1:4, Strelac Đurović za pionire Vrnjačke Banje, koji su sada na 7. mestu, imaju 11 bodova. Tako da je to god su taj šetnje kroz
0: da, protekli sportski vikend,
1: ali kažem, zaista su se obradovali naši sportisti u bolničkim sportovima, već smo rekli, znači boks i karate.
0: Da, da.
1: Tako da je to, naravno, šah, ostaje još 3 kola.
0: Da.
1: Preporuka ko voli da...
0: Hotel Cepter.
1: Da, Cepter.
0: Dobro, hvala vam, Nole. Baš interesantan sportski vikend za nama, čestitke svim našim takmičarima i takmičarkama. Poštovani prijatelji, bio je ovo naš današnji kutak za sportski trenutak.
1: Dobit sam poruku sada.
0: Da.
1: Za naše prijatelje koje slušaju.
0: Dobro.
1: Evo, baš tiče poruka. Aha. Da li možete da nam spustite Ruzmani Saše Matića?
0: Ruzmani?
1: To je znači naše prijatelje iz aha. Belog Bora koji su non stop.
0: O,
1: ne
0: da.
1: Samo oni, nego
0: jeste,
1: i...
0: Jeste, to je tačno.
1: Znači, stati do poruku baš.
0: Dobro, dobro. Pozdravimo i pesma, ih. Naravno. I lepi pozdrav s naše strane. Srećan rad, dragi prijatelji, i vama u Belom Boru. No, još jednom hvala najlepše. Ostanite da popijemo mi našu sportsku kafić.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: traffic and weather.
1: Banja dvojka.
0: Okay.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra. Domaće sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 369,99. Crno grožđe. 1 kilogram. 109,99. Prezident Somborska. 950 grama. Kratkotrajna ponuda. 579,99. Lidl. Isplati se.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja Dvojka.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 €. Kontakt telefon za informacije je 062 85 90 020, 062 85 90 020. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064 33 31 122, 064 33 31 122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 621 6910. Sve dodatne informacije na broj 066 621 6910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 61.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti.
5: U trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu formiran je predmet i u toku je predistražni postupak protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje. Potvrđeno je za Betu u tom sudu. Portparolka trećeg osnovnog javnog tužilaštva je navela da je u dosadašnjem toku postupka postupajući javni tužilac naložio policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, da pribave i izuzmu videozapise sa svih dostupnih bezbednosnih i nadzornih kamera koje su mogle zabeležiti predmetni događaj. U podne ispred zgrade Ministarstva prosvete u Beogradu počeo protest zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Nišu koji skoro 80 dana nisu primili platu. Oni se protive odluci vlasti da osnuje Fakultet srpskih studija i sa Niškog filozofskog fakulteta izdvoji 3 departmana za srpski, ruski jezik i istoriju. Njihov osnovni zahtev je da se poštuje zakon. Zarade ne treba da budu mera kojom će se zaposleni na Filozofskom fakultetu uslovljavati da prekrše zakon, a stoji u saopštenju. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, na kojima pravo glasa ima 6.450.523 birača, počelo je u podne u štampariji službenog glasnika. Misija Evropskog parlamenta dolazi da prati izbore u Srbiji koji se održavaju 25. oktobra za manje od 2 nedelje, a predsjednica Skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsjednika države Ana Brnabić pozvala je Evropski parlament da pošalje posmatračku misiju na vanredne parlamentarne izbore u Srbiji nakon isteka roka. U Evropskom parlamentu smatraju da je poziv stigao u 5 do 12, ali da misija dolazi u Srbiju. Ambasada Ukrajine u Srbiji ocenila je danas da je skandalozno korišćenje izborne kampanje u Srbiji za širenje ruske propagande i pozvala učesnike izbornog procesa da ne koriste rusku agresiju na Ukrajinu u političke svrhe. Reagujući na izjave predsjednika Srpsko-ruskog pokreta Slobodana Dimitrijevića na skupu Socijalističke partije Srbije 11. oktobra, ambasada Ukrajine je navela da su pokušaji da se ruska agresija predstavi kao borba za duhovne i istorijske vrednosti zajedničke srpskom i ruskom narodu cinična manipulacija radi pridobijanja izborne podrške. Nosilac izborne liste Autentična desnica Miloš Jovanović izjavio je danas da će ta koalicija, ukoliko bude preuzela odgovornost za vođenje države, temeljno reformisati zdravstveni sistem. On je na predizbornoj tribini u Paraćinu rekao da koalicija koju čine novi DSS i monarhisti ima detaljan plan reforme zdravstvenog sistema, ocenivši da je država najlegitimnija kada stekne poverenje svojih građana u najtežim situacijama poput bolesti. Vesti iz sveta. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da je uverena da će Ukrajina održati izbore za predsjednika ukoliko se izvrši pritisak na Rusiju da okonča rat. Ona je tako prokomentarisala poziv predsjednika Trumpa na nove izbore u Ukrajini i kritike na račun predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je danas da Rusija nije zainteresovana ni za kakav prekid vatre, ni za mir, niti za energetsko primirje u Ukrajini, jer je odgovor Vladimira Putina na taj, citiram, dobar predlog američkog predsjednika Trumpa bio kao i uvek, citiram, brutalno bombardovanje. Poljski premijer je upozorio na, kako je rekao, banalnu istinu da niko jače i više od Ukrajine, a zatim Poljske i Evrope, ne želi mir. Slušali ste najvažnije vesti u 14, Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
6: Plaćanje čekovima građana.
7: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
3: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
7: Subotom od 8 do 13.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
6: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
3: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Banja dvojka za uživanje.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.
3: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
4: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
5: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku Srbije posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab je umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, a na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slab je umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 5 do 11, maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blage opre savetuje se osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
3: Radio Veselja i razvoj brige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
3: Vaša Banja Dvojka.
6: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kg 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Banja Dvojka. Hey!

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 €. Kontakt telefon za informacije 062 85 90 020, 062 85 90 020. Kupujem očuvanu i ispravnu TH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064 33 31 122, 064 33 31 122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 35 17, 063 108 35 17, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 62 16 910. Sve dodatne informacije na broj 066 62 16 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061
6007. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stef Ideje 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Iz lekarske prakse. Lekarske prakse. Brinemo li dovoljno o svom zdravlju? Iz lekarske prakse. Teme iz oblasti zdravlja. Na talasima Banja Dvojka Radija. Iz lekarske prakse. Da sačuvamo zdravlje.
1: Emisija iz lekarske prakse na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošli na naše talase. Evo sa frekvencije 991 i internet adrese banja2.com. Pozdravlja vas popodnevna dežurna ekipa ovog radija. A danas sa nama u studiju, u sklopu emisije o zdravlju, doktorka Gordana Perović, doktorka u penziji Gordana Perović, koju većina nas poznaje iz specijalne bolnice Merkur, inače specijalista, internista, koje želimo dobar dan, gospođo Gordana, dobrodošli kod nas u studio.
2: Hvala, bolje vas našli.
1: Eto, družimo se sada malo sa našim slušalcima na temu zdravlja i ono o čemu bih ja danas malo popričala o vama, tačnije, eto da vas pitam čisto šta nas interesuje onako narodskim rečnikom. Govorili bismo malo o dijabetisu. Nekako ovih dana svi pričaju o dijabetisu. I broj obolelih od dijabetisa konstantno raste iz, da ne kažem iz meseca u mesec, ali iz godine u godinu. I gde smo to mi kao društvo pogrešili?
2: Dobar dan još jednom. Pozdravljam vas. Kao što ste sami rekli, godinama sam radila u Merkuru, Centru za prevenciju i rehabilitaciju šećerne bolesti i komplikacija koje ta bolest daje. Šećerna bolest je po statistici gledano i kod nas je u svetu u jednom stalnom porastu. Neki izveštaj iz instituta Batut je govorio da pre 4 godine u Srbiji je bilo između 500 i 700 hiljada dijabetičara. To je stvarno ogroman broj, znači to je u stvari bivša Jugoslavija. Taj broj nažalost se stalno i konstantno povećava i mi sada imamo 1/3 tih pacijenata koji ne znaju možda da su dijabetičari jer se nisu kontrolisali, nisu radili glikemije, možda su imali neke od simptoma, ali uglavnom se ne vode, nemaju karton da su dijabetičari. Šećerna bolest sve više u ovom globalnom svetu u kome živimo poprima razmere prave epidemije. Pored bolesti kardiovaskularnog sistema i onkoloških bolesti, znači zauzima možda drugo ili treće mesto. Šećerna bolest je, kao sama bolest, predstavlja poremećaj metabolizma ugljenih hidrata i masnoća u krvi. Običnim rečnikom to znači povišene vrednosti glikemije u krvi, povišene vrednosti holesterola i trigliceride, što sve dovodi do toga da je ishrana ćelija, za koje je inače potrebna glukoza, mnogo manja i da je broj komplikacija koje šećerna bolest daje na sitnim i krupnim krvnim sudovima, mikro i makrovaskularnim, sve veća.
1: Da li, izvinite, da li je to greška, naša greška kao pacijenata u načinu ishrane, da li je to smanjena fizička aktivnost, način života ili je to pak genska neka predispozicija?
2: Pa da vam kažem, prvo šećerna bolest etiološki ima više uzroka, znači genetika kao faktor ostaje. Ali to je više pošto postoji jedna podela koja je bila tip 1 i tip 2. Tip 1 su deca, 18 do 20%, to je takozvani juvenilni dijabetes, je najčešće genetskog porekla, mada se može razviti kao posledica oboljenja ili oštećenja pankreasa, bilo virusno, bakterijsko ili urođeno. Tip 2 dijabetesa, to su dijabetičari srednje i starije životne dobi, gde u kliničkoj slici nalazimo poliuriju, polidipsiju, znači pojačan osjećaj žeđi, pojačano mokrenje, umor, grčeve u nogama, hladnoću u stopalima, na koje često ne obraćamo pažnju. To je što se tiče kliničke slike. Laboratorijski mi imamo povišene jutarnje glikemije, koje su najčešće veće od 6, i to nas motiviše da dalje, ovaj, da bismo registrovali nekoga da je dijabetičar, on mora da ima jutarnju glikemiju 6 i veću od 6 milimola, mora da ima tromesečni hemoglobin koji izračunavamo iz profila tih glikemija, veći od 6,5 do 7, zatim mora da ima poremećaj lipidnog statusa, tu su holesterol i trigliceridi. Vaše pitanje je da li je toliki porast dijabetičara posledica života koji živimo, najverovatnije istina leži u tome najviše. To je jedan sesilni, sedeći način života koji svi vodimo i na poslu i u kući, sve više vezani za kompjutere, za određene mašine koje odrađuju za nas, a sve manje vremena imamo za sebe. To podrazumeva da imamo malo vremena i da spremimo taj obrok koji treba da bude kvalitetniji, u kome treba da budu zastupljene namirnice koje odgovaraju dijabetičarima i vrlo malo vremena za tu fizičku aktivnost. Znači, stil života koji se živi zadnjih 20-30 godina je doprineo ne samo kod nas, nego u čitavom svetu da mi imamo porast dijabetičara. Između ostaloga, tu je i gojaznost u kliničkom statusu, sve više gojaznih i mladih i ljudi srednje i starije životne dobi. Najverovatniji način života, nekad su ljudi živeli po ruralnim sredinama, u selima, imali bašte, njive, radili, pa čak i ako su unosili veće količine kalorija, to se trošilo. Sada ne postoji ta obročenost, nekad se ne jede čitav dan, pa je ta večera kao najubilniji obrok u kome imate i dezerte i pića i nekvalitetne pohovane pržene hrane, mislim, koja ima u sebi mnogo masti, mnogo šećera, i sve to dovodi do porasta glikemija koje kasnije ostavljaju komplikacije.
1: I šta je sa savremenim lečenjem dijabetisa? Koliko se u stvari ono razlikuje od onog načina lečenja koje smo imali, na primjer, pre 30 ili možda pre 20 godina? Da li je sad, danas, ta savremena terapija, da li ona može da zaštiti srce, krvne sudove, bubrege, druge organe?
2: Pa vidite kako, medicina je normalno napredovala i u okviru tog napredovanja medicine napredovalo i lečenje šećerne bolesti, i brojni lekovi, brojni kvalitetni insulini. Svojevremeno su se koristili insulini goveđeg, svinjskog porekla, sada se koriste samo humani ili insulinski analozi, koji su mnogo efikasniji, popravljaju tu glikoregulaciju, jer faktički mi šta imamo kod dijabetesa? Imamo smanjeno lučenje hormona insulina. To smanjeno lučenje dovodi do toga da je organizam u jednom stalnom stanju hiperglikemije i u toku dana i u toku noći. Hiperglikemije dovode do toga da se vrlo brzo razvijaju komplikacije na sitnim i na krupnijim krvnim sudovima, tako da je šećerna bolest bukvalno uključena u skoro sve bolesti, recimo pacijenti koji imaju koronarnu bolest. Više od 60 do 70% tih pacijenata su dijabetičari. Znači, oni su morali da imaju lošu glikoregulaciju, loš lipidni status, što je sve dovelo do takozvano rečnikom naroda zapušavanja krvnih sudova i nedovoljne ishrane srčanog mišića. Ista je situacija i sa bubrezima i sa moždanim ćelijama. Eto, to je što se tiče toga. E sada...
1: Ono što slušamo na televizijima, da ja lično retko gledam televiziju i radio je sastavni deo mog života, ali na svu žalost na radio stanicama retko mogu da čujem neku emisiju o zdravlju, tako da na televiziji sam par puta, u okviru nekih emisija o zdravlju, pa i na društvenim mrežama, možemo čuti već poslednjih sigurno dve godine koliko se priča o tom famoznom magičnom Ozempiku, koji je, gde lekari kažu da je to lek za dijabetis i da ne treba da se koristi za mršavljenje. Koliki su, sad već smo čuli i videli ko je koristio Ozempik da bi smršao, ko koristi Ozempik kao lek za dijabetis, koliki su rizici da neko uzme Ozempik da koristi da bi smršao, a nije dijabetičar. Dakle, i koja neželjena dejstva uopšte kod osobe može da se stvore ako osoba nije obolela od dijabetisa, a koristi da bi smršala, ili koja su neželjena dejstva ovog leka kod osoba kojima je to redovna terapija?
2: Da, vidite kako, od tih inovativnih lekova koje ste me pitali, postoje dve velike grupe lekova, to su semaglutidi, kojima pripada taj Ozempik, i drugi lek sa hemijskim nazivom gliflozin. Oni su dosta doprineli da se lečenje dijabetičarima, lečenje dijabetesa olakša, da se na neki način vrši bolja kontrola i sve to. Međutim, postoji kao inače u medicini i farmakologiji zloupotreba mnogih lekova, pokušavamo s jednim lekom da pobedimo sve svoje životne probleme. Kod lečenja dijabetesa mi smo imali jedan pristup, znači pacijenta laboratorijski pratiti i edukovati da on zna šta znači to edukacija dijabetesa. Edukacija dijabetesa znači da on mora svakodnevno da, ukoliko je na insulinu, da svakodnevno radi kontrole glikemija, našte, 2 sata posle obroka, i u toku dana to se zove takozvani poludnevni ili celodnevni profil, koliko traje 24 časa. Oni koji primaju insulinsku terapiju morali bi to da bukvalno rade svakodnevno. Oni koji su samo na tabletama, oni rade jednom mesečno. I onda sa tim rezultatima, pored onoga što moraju da obavezno obiđu nutricionistu koji treba da im da dodatno uputstva oko ishrane, oko svega, znači to je jedan promenjen stil života, i spremanja namirnica i unošenja obroka, takozvana uobročenost, koju smo često čuli kod dece, kaže mora da su uobročeni, da imaju 3 obroka i 2 užine da bi njihov rast i razvoj bio kako treba. Ovi novi lekovi su puno doprineli da se dijabetičari i novootkriveni i ovi koji su već duži period dijabetičari, da se bolje kontrolišu, zaustavili su razvoj brojnih komplikacija ili usporili. Ako pričamo o Zempiku, njegovo glavno dejstvo je, znači, on pojačava lučenje insulina. U stvari, on imitira te takozvane crevne hormone inkretine. Kako Ozempik deluje? On se daje dijabetičarima, to mu je prva i osnovna indikacija. Znači, pored redovne terapije, da li su pacijenti na tabletama ili su na insulinu, kad im se uključi Ozempik, pojača se efekat insulina. I sad, šta radi taj insulin? On smanjuje šećer u krvi. Međutim, to tako smanjivanje šećera u krvi daje mnoge druge smetnje. Recimo, ljudi koji su dijabetičari osjećaju to da moraju da imaju produženo varenje, često nadutost želuca, mučnine, podrigivanje, gasove, zatvor. Znači, to su sve posledice Ozempika. Ali na kraju, kad vi dobijete jednu dobru glikoregulaciju 5 i 6 i 7 i taj tromesečni, koji je mnogo niži nego sa drugim tabletama, vi ste kao pacijent zadovoljni, a i lekar koji vas leči. Znači, efekat Ozempika je da poveća lučenje insulina. I tu je on dosta dao dobre rezultate. Zatim on utiče i na smanjenje apetita, utiče na centar sitosti koji se nalazi u mozgu. To su neke njegove glavne osobine. Znači, popravlja glikoregulaciju, popravlja tromesečni glikozirani hemoglobin i pacijent postepeno gubi u težini. 10 do 15% to je nešto optimalno. Međutim, u poplavi svega i svačega, kao što znate, mnogi smatraju da mogu da preuzmu ulogu zdravstvenih radnika, da se sve može preko određenih reklama. Taj Ozempik je vrlo često vezan za gojazne dijabetičare. Znači, njima se i preporučuje. Jer pored dobre glikoregulacije, popravljanja tromesečnog glikoziranog hemoglobina, on daje postepen gubitak u težini. Jer ti pacijenti imaju dijareje, često zatvor, i mi se susrećemo s tim da mnogi pacijenti taj lek ne prihvataju adekvatno, inače on se daje u ampulama jednom nedeljno od 0,2 do 1,2 jedinice.
1: I koliko vremenski može da se koristi Ozempik?
2: Pa Ozempik može da se koristi, znači sve govore iskustva neka kod određenih pacijenata, već vidimo posle mesec, dva neke rezultate i zadovoljnost pacijenata bez tih digestivnih smetnji. Ali ukoliko pacijent ima česte prolive, zatvor, naduto stomaka, znači da on ima i smetnje. Taj gubitak u težini može biti veći od 10 do 15% i znači više smetati nego što će koristiti pacijentu. Za sada postoje ipak pozitivni rezultati sa Ozempikom kod dijabetičara. Međutim, rekli ste da kažemo nešto i o ljudima koji nisu dijabetičari, a imaju prekomernu telesnu težinu.
1: I na svoju ruku, da, koriste.
2: I oni na svoju ruku uzimaju Ozempik i taj Ozempik isto dovodi, znači i kod njih, do problema sa varenjem, oni stalno imaju prolive, zatvore, gube u težini više nego što treba, to je, znamo da svi ti preparati koji su za mršavljanje su u svrsi toga da je lepota u prvi plan i dobar izgled, a ne kako će biti zdravstveno stanje. Tako da uzimati Ozempik na svoju ruku je stvarno rizično i ne treba to koristiti. Treba uvek konsultovati lekara, pratiti te vrednosti glikemija. Onda jedna od opasnosti kod Ozempika je što oni mogu da uđu u stanje teške hipoglikemije.
1: Znači, a to znači?
2: Da imaju padove šećera, znojenje, drhtanje, malaksalost, da su nemoćni, malaksali, nesposobni da rade, da obavljaju poslove, možda zadovoljni svojim izgledom, izgubili su u težini, ali su zbog ovih gastrotegoba, oni prestaju recimo sa Ozempikom i onda se javlja taj jojo efekat da ako mesec dana se hrane isto kao što su se nekad hranili, njihova
1: da se sve to u stvari
2: kilaža se sva vrati.
1: Da. I dosta se govori o insulinskoj rezistenciji, gde sam stekla utisak da jednostavno mi nismo dovoljno upućeni šta je u stvari insulinska rezistencija.
2: Da.
1: Jer ja često u svom okruženju čujem, meni je šećer u granicama normale, dakle kad se radi analiza iz krvi, da je šećer u granicama normale i ljudi pričaju ja nemam dijabetisa, potom urade ispitivanje insulina i dobiju rezultate, dakle, koji ukazuju na tu izraženu insulinsku rezistenciju.
2: Da, da, da,
1: kako je to moguće uopšte? Kako može naši slušalci da prepoznaju da li neko ima insulinsku rezistenciju ili ne? Da li postoje simptomi ili neki znak
2: da
1: mi trebamo, da imamo znak upozorenja da treba da odemo, da odradimo test na insulinsku rezistenciju? Kako se to već radi?
2: Ja se samo izvinjam, htjela bih još za Ozempik da dodam, da znači on u suštini popravlja glikoregulaciju, popravlja vrednosti tromese, popravlja masnoće, sve to znači dovodi u neke granice normalnih vrednosti, rezultati su dosta povoljni, smanjuje hronične komplikacije kardiovaskularne, nefrološke, vezane za bubrege, neuropatske, ali daje recimo akutne upale pankreasa koje mogu da budu dramatične, da pacijenta odvedu kod hirurga, daje kalkulozu žučne kese, neka najnovija ispitivanja govore, jer treba i vreme za svaki lek, govore da je u porastu retinopatija, jedna komplikacija na očnom dnu kod dijabetičara. Zatim, a kod ovih koji imaju samo gojaznost, takođe postoji opasnost isto od oboljenja pankreasa, zatim postoji opasnost od dobijanja maligniteta štitne žlezde. Znači, s jedne strane imamo jedan efekat na popravljanje izgleda, mršaviji ste, lepši, tanji, kako bih rekla, s druge strane uvodi vas u začarani krug sa drugim zdravstvenim problemima. To je što se tiče Ozempika, ali u svakom slučaju mogu reći sve najbolje tek će vreme da pokaže, to je 4-5 godina koliko je on u upotrebi. Mi smo prvo s pacijentima koji dolaze iz inostranstva videli, to je bila viktoza, a sad je to Ozempik, može se i kod nas, ali bih naglasila naći pacijentima i upozorila ih da na svoju ruku ne trebaju ništa da rade, da moraju uvek da imaju konsultaciju, znači prvo svog lekara izabranoga, i da pokušaju da promene stil života što se tiče ishrane, fizičke aktivnosti, samokontrole, pa tek onda da se uključe. Što se tiče insulinske rezistencije, o njoj se sve više priča, to je jedno metaboličko stanje gdje mi u stvari imamo slabi odgovor ćelija na insulin. Znači, insulina ima dovoljno, ali se on vezuje za masnu jetru, vezuje se za mišiće, vezuje se znači za određene viscer salo oko stomaka, a pacijent što se tiče simptoma ima znake umora, pospanosti, stalne gladi, želje za slatkišima, prosto jedne toga dovede do lekara. Onda vrlo često sad imamo udruženosti kod mladih devojaka i žena sa takozvanim policističnim jajnicima, gde nalazimo tu insulinsku rezistenciju. Znači, kod njih ima insulina, čak i u većoj količini, ali ćelije ga ne prihvataju adekvatno i insulin je taj koji gura glukozu u ćelije, da bi se ćelije hranile i da bi mogle da obavljaju svoju funkciju. I sada kod tih pacijenata, znači sa tim simptomima malaksalosti, zamora, mutno u glavi, povremeno osjećaj kao da smo pospani, nemoćni, previše gladni, pacijente dovodi do toga da se jave lekaru i tu radimo tri stvari laboratorijski. Prvo merimo jutarnji insulin. Vrednost preko 2 pokazuje da se radi o toj insulinskoj rezistenciji, znači o višku insulina. Zatim merimo, radimo OGT test i sa šećerom i sa insulinom. OGT test znači našte, merimo pacijentu šećer, zatim mu merimo posle 2 sata nakon što je pacijent recimo popio čašu vode u kojoj je bila odgovarajuća količina koncentrovanih ugljenih hidrata, to je šećera, i vrednost šećera ne bi trebala da bude veća ako je jutarnji šećer bio 6 od 8, za 2 jedinice da poraste. Isto tako i sa insulinom.
1: Nakon ispijanja,
2: mm-hmm. To je, znači, to su ti parametri. Zatim radimo i taj glikozirani hemoglobin koji čak kod insulinske rezistencije može biti i niži. Znači, oni imaju prosto stanja kao hipoglikemiju. Malaksali, nemoćni, znojenje, čak gubitak u težini. Kod te insulinske rezistencije potrebno je u stvari pacijenta obučiti šta treba da jede. Tu nutricionista ima jako bitnu ulogu. A ta uloga je da zna da pacijent mora da ima 3 obroka, 2 užine, da obroci moraju da budu zasnovani na voću, povrću, posnim mesima, riba, piletina, ćuretina, da nema pohovanja, da nema prženja u masti dubokoj, u fritezama, da nema upotrebe belog hleba ili ako je da to bude u malim količinama, da se ne preskaču obroci, i da se uzimaju mahunarke više, boranija, pasulj, sočiva, znači da se iz ishrane smanje slatkiši na minimum. Od slatkiša znači možete da pojedete do 2 voćke dnevno, to ne može škoditi ni dijabetičaru, ni onome ko nije dijabetičar. Šta još tu nisam rekla? U gladi sam rekla.
1: Da li je moguće da ako uradimo analizu šećera iz krvi i da šećer bude u granicama normale, a da pacijent ima insulinsku rezistenciju?
2: Pa moguće je. Moguće je zato što kod njih su povećane količine insulina, znate. I baziramo se na tome. Češće pravimo te kontrole. Ako se radi o ženskom biću, onda su tu i neredovni mesečni ciklusi. Ta insulinska rezistencija zna da da poremeti hormonski status, da. I potrebno je dovesti pacijenta u jedno stanje, znači da ta glikoregulacija bude dobra, da promeni stil života, da je fizički aktivan. Ranije se savjetovalo 150 minuta nedeljno šetnje, brzog hoda, plivanja, vožnje biciklom. Sada se savjetuju češće, ali normalno pacijenti često nemaju samo dijabetes. Znate, oni pored dijabetesa imaju povišen krvni pritisak, imaju godine, imaju višak telesne težine. O svemu tome treba voditi računa. Znači, ta promjena stila života mora da bude usklađena sa pacijentom, sa njegovim životnim statusom, sa godinama, sa drugim bolestima i sve to. Ali u svakom slučaju dobra glikoregulacija je ono čemu težimo, i zato postoji naš centar, recimo Merkur, u kome se radila ta edukacija pacijentima kako da se sami kontrolišu, da ne zavise od drugih. Vrlo često kažemo pacijentima da mora i njihova porodica da bude upoznata sa njihovom bolešću, kako da im pomognu kad im padne šećer, kad su nemoćni, kad su malaksali, kako na vreme da odu i da obave sve kontrole, sve komplikacije koje šećer daje. To su komplikacije na očnom dnu, na nervnim završecima, senzornim, motornim, komplikacije na krvnim sudovima srca, krvnim sudovima bubrega. Znači, to sve treba prevenirati blagovremeno.
1: I ako biste danas, dakle, u ovom momentu morali da date našim slušajcima jedan najvažniji savjet, dakle, posebno da, pacijentima koji imaju dijabetes, šta biste rekli? Šta možemo da uradimo na vreme, a da ne postanemo još jedan u statistici obolelih? Vi ste nam ovo, doktorka Perović, sve lepo objasnili. Ja sam vas savršeno razumela i hvala vam na ovom gostovanju, ali čini mi se da taj najvažniji savet koji bi čovek trebao da zna, a ima povišen šećer i nije se još razvio taj dijabetes, šta bismo trebali da radimo?
2: Znači, onaj pacijent koji ima povišen šećer, on bi trebao, znači, bolest nije stid ni sramota. Treba prihvatiti stanje. Vrlo često se spominjalo da će se dijabetes voditi kao stanje na početku. To je stanje organizma. Kada vaš pankreas manje luči insulina i vama je povišen šećer, vi taj šećer morate da potrošite. Kako? Znači, prvo da ne napravite grešku unošenjem velikih količina u ishrani, znači proizvoda koji dovode do porasta šećera. Znači, to je ta promjena stila života. Zatim, pojačana fizička aktivnost. Nikad nije kasno promeniti se. Za mlade, mislim, oni imaju svoj, što kažu, senzibilitet i hormonski status, da su u tempu, u brzini, da uvek žele sve i odma. Ljudi srednje i starije životne dobi to drugačije shvataju, ali u svakom slučaju nije to neizlečiva bolest. To je bolest kojom se živi i može se doživeti duboka starost. Mi znamo puno poznatih sportista, umetnika, ličnosti koji žive s tom bolešću i ponašaju se, rade, dožive normalan životni vek, odu u penziji, možda imaju jednu ili dve razvijene komplikacije. Ali najbitnije da budu prvo sami sebi lekara. Šta to znači? Da imaju svoj aparat, da se kontrolišu. Jutarnja glikemija, da imaju saznanje šta znači profil. Šećer pre jela i 2 sata posle obroka. Tako je i pred ručak, i posle ručka, pred večeru, posle večer, u toku noći. Normalno, nisu ni dijabetičari i sveci, mogu i oni da popiju nekad čašu vina na slavlju, mogu da pojedu kolač. Ali zato tog dana kada su napravili možda tu neku grešku, moraju malo više da hodaju, malo više da se potroše, da popiju malo više tečnosti, minimum smatra se 2 litra dnevno, uz vodu savjetuje se korišćenje 1 do 2 limuna koji se nacedi tu i to se ispije u toku tog dana. I moraju da budu fizički aktivni, zatim ne smiju da budu psihički opterećeni. Oni se ne razlikuju od drugih ljudi, znate. mogu kompletno da dožive normalnu starost, rekla sam da imaju minimalne komplikacije, ali je sve u njihovim rukama.
1: Dakle, znači, lek je u nama, lek je u nama.
2: Znači, promjena stila života koja obuhvata sve. Ako treba, zaboravite i mobilni i kompjuter i sve, okrenite se prirodi, okrenite se tim zdravijim trendovima u životu, što kažu da sami kuvate, spremate hranu, da se krećete dovoljno, da ne mora svuda da bude daljinski upravljač, nego da se i vi pokrenete. I mislim da je tu rešenje, i pre svega budite pozitivni.
1: Vi ste pozitivni, da. I poštovana doktorka Perović, veliko vam hvala što ste danas bili.
2: Ništa, možda sam propustila puno toga, ali eto, u nameri da sve nabacam.
1: Doći ćete
2: da
1: vi
2: kažem,
1: ponovo. Osmislit ću ja još neka pitanja za vas koja bi interesovala naše slušaoce.
2: Svakako je bitna, izvinite, podrška porodice, to sam već i rekla, da ne smatraju dijabetičar da je on nešto izolovano, da je on invalid, da je on hendikepiran. Treba mu dozvoliti da radi sve što rade i svi članovi porodice koji nemaju, recimo, dijabeta, imaju kraću nogu ili hipertenziju ili su žučno operisali. Znači, ne treba ih ničega štediti, samo jedan sklad između ishrane, između fizičke aktivnosti, pozitivnog razmišljanja i samokontrole. To je broj jedan.
1: Hvala.
2: I normalno praćenje tih trendova najnovijih i prihvatanje. Malo pre sam zaboravila da kažemo jako dobrom inovativnom leku, to je Forxiga ili Jardiance. To su isto inovativni lekovi. Njihov efekat se sastoji u tome što oni pojačano gubljenje šećera preko bubrega. Znači, možete imati ujutru šećer 10-15, a na kraju dana taj šećer može biti sasvim normalan ako ste vi uneli dovoljno tečnosti, ako vam bubrezi savršeno rade. I na taj način jedini problem kod tog leka, znači, on se ponaša kao diuretik. I verujte da on ima pomoć 30% na debljenju, statistika je pokazala. Pacijenata koji su kardiološki pacijenti uzimaju Forxigu iako nisu možda dijabetičari, jer ta Forxiga znači da će se sav višak tečnosti u organizmu izbaciti, znači neće ostati ni oko srca, ni oko drugih mišića, neće biti otoka. Forxiga se uzima jednom dnevno, isto tako i Jardiance. Oni su sad dobijaju se preko SIZ-a, preko Republičkog fonda zdravstveno osiguranje, vrlo pozitivni lekovi, a pogotovo, kažem, taj efekat da popravljaju 30% dokazano srčanu insuficijenciju kod pacijenata.
1: Znači, lek i za šećer, i za srce, i za ostale organe.
2: Jeste, divan lek, on se može kombinovati sa drugim tabletama i sa insulinom, neće im smetati. Jedina njegova, recimo, negativna osobina je ta što zbog pojačanog mokrenja žene imaju taj problem. Pojačano mokrenje daje često da ostane neka kap mokraće na spoljnim genitalijama i kod žena se razvije gljivična infekcija. Pa se onda daje malo kanestena, ali su prednosti njegove tako velike da ga ne treba zanemariti.
1: Hvala vam, doktorko Perović. Hvala vam što ste podelili svoje stručno znanje, svoje dragoceno iskustvo radeći sa pacijentima koji su oboleli od šećerne bolesti. Ja zaista verujem da smo nas dve kroz ovaj razgovor mnogim našim slušaocima približili pre svega značaj prevencije, pravovremenog prepoznavanja bolesti, odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
2: Nema na čemu.
1: I na svakom odgovoru, jer kada je zdravlje u pitanju, čini mi se da prava informacija može mnogo da znači.
2: A nekad je možda treba i ponoviti više puta da bi nam, što kažu, ušlo u uho.
1: Da, zato sam kazala, osmislit ćemo mi ponovo pitanja za vas da budete naša gošća, da nađemo razlog za još jednu kaficu ovde kod nas u studiju. Dakle, u sklopu emisije o zdravlju na talasima Banja Dvojka Radija bila je doktorka Gordana Perović, specijalista u penziji, specijalista internista, radila u specijalnoj bolnici Merkur. Ne zaboravite da smo ovaj razgovor počeli da je u bivšoj Jugoslaviji registrovala registrovano od 500-700 hiljada ljudi obolelih od šećerne bolesti. Dakle, lek je u nama. Šetite, vozite bicikl, hodajte brzo, hranite se zdravo i kvalitetno. Fizička aktivnost je od presudnog značaja i oprezno sa ovim inovativnim lekovima. Prvo, na savjet kod vašeg izabranog lekara ili kod endokrinologa ili kod nutricioniste, pa tek onda posegnuti za lekovima. 16:25, mi ćemo sada da uživamo uz Halida Bešlića. I Sevdah da se dogodi. Da, bila je ovo doktorka Gordana Perović. Dobar vam dan, dobri ljudi.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt gusti 1,75 uz superkarticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz superkarticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz superkarticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
6: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
7: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
8: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuhinja, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: obožavam.
1: Politički marketing. Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji. Mama. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Politički marketing.

0: Djeco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
2: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
3: Neću da ti kaže, čelan.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo cuk.

17 je sat i 1 minut, tako nam pokazuje časovnik robni kuća Boss Shop. Vi ste na talasima Banja Dvojka Radija na frekvenciji 99,1 MHz i internet adresi banja2.com i želimo vam dobar dan, dragi prijatelji, i dobro nam došle, dragi prijateljice. E sada poseban pozdrav, topao i od srca ide za Sanju, i ne bilo koju Sanju, već Sanju Lazić, jer ona danas proslavlja svoj rođendan. E pa, draga Sanja, neka ti ovaj dan, ovaj ponedeljak, 12. oktobar 2026. godine, donese mnogo ljubavi, iskrenih zagrljaja i razloga za sreću, a svaki naredni dan neka ti bude ispunjen zdravljem, mirom i ljudima koji te vole baš takvu kakva jesi. Jer najlepši poklon nisu oni koji se umotavaju u onaj šareni, lepi, ukrasni papir, već oni koji dolaze iz srca. Iskreno prijateljstvo, lepa reč i saznanje da nekome mnogo značiš ovde u Vrnjačkoj Banji. I sve najlepše želje uz veliki zagrljaj, ovako virtuelno, i puno, puno ljubavi šalje ti tvoja drugarica Irena, koja je poželela da baš ovako preko talasa Banja Dvojka Radija ulepša tvoj rođendan. Sanja, mi kažemo srećan rođendan, da ti se ostvare i one želje koje čuvaš onako negde duboko u srcu. Pozdravljamo našu dragu, divnu, ma prediv Irenu, i još jednom Sanja, srećan rođendan, želi ti drugarica Irena iz Vrnjačke Banje.

Pa najbolji rođendan je ona ispunjena ljubavlju, pažnjom i najlepšim željama. I draga Sanja, neka ti rođendan donese baš ono što tvoje srce najviše želi. Srećan rođendan žele ti drugarice Irena i frizer Pendulam.

I mi nastavljamo u istom ritmu, jer danas je jednoj Sanji rođendan, i to ne bilo kojoj Sanji, već Sanji Lazić. Od srca uz najlepše želje i veliki zagrljaj i srećan rođendan žele ti tvoja draga drugarica Irena i frizer Pendula iz Vrnjičke Banje.

I specijalna čestitka glas. Veliki srdečan pozdrav iz Vrnjačke Banje sa Metinskih livada uz najlepše rođendanske želje za dragu drugaricu Sanju Lazić. Iskrene čestitke upućuju drugarica Irena i frizer Pendula.

0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka. 99,1 FM.
4: I specijalan pozdrav ide za Pendulu od Irene uz poruku Volim te.

0: nacionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: obećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju,
1: ludo se provoditi,
0: tokom 365 dana, banja2.com.
3: Radio, Banja Dvojka, reklame.
0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
5: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
5: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
6: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
7: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
8: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
9: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
10: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinkorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
12: Example 2.
13: Djeco!
3: Za vas, dvojka, počinje.
14: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće domaćine?
15: Neću da ti kaže, Čelan.
16: Ima jednu želju.
17: Pa mora da si malo cugnula.
18: Ne konstatujem te uopšte.
3: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
19: Puštaj, Zine.
20: I specijalan pozdrav ide za Pendulu od Irene uz poruku Volim te.

E da, tako kaže Lazo Magistrala, Banja Dvojka kaže specijalan pozdrav za Pendulu od Irene uz poruku Volim te.

I veliki pozdrav ide za Elmu, za ceo Novi Pazar i za Emila Brunčevića od Irene Pendule i celokupnog društva sa Metinskih livada.

Lepa si ko vila, slatka kao med. Zašto bi još uvek čekala me ti? Ja se bijem i pijem i od žena krijem. A ti ko u snu čekaš sama tu? Ja sam svake noći s nekom drugom. Ti si ovde, a ja svuda. Čekaj, kad si luda.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to, veselje
4: je počelo. Muzika koju vi volite.
5: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad...
8: Muzika vaših želja.
9: Bože, žine!

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Banja dvojka. Banja dvojka. Ovo je vaša specijalna želja.
1: Upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja u 4 minuta do 19 sati. Specijalan pozdrav ide za Pendulu od Irene uz poruku Volim te.

0: Na svalini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja.
1: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
2: Samo da se nismo sreli prekasno.
1: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, Banja.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: 2. Dobroveče, Vanja. Traffic and
1: weather. Vanja dvojka.
2: Ok. Mali poslovni i reklamni oglasi. Vanja dvojka. Vanja dvojka.
3: Dobrodošli su vam, želimo još jedno izdanje oglasa na talasima Banje Dvojke koji danas donose sledeće. Na prodaju automobila Audi Q5 Dvojka te FSI benzina s 2009. godište Teget Boje prešao 176.000 km. Servisna knjiga, dva ključa, registrovan do jula 27. u odličnom stanju. Cena 10.600 evra. Kontakt telefon 062-859-0020. Da kupite automobil Audi Q5 062-859-0020. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna, a vi se javite na 069-715-162. Da kupite plac u Odžacima, 069-715-162. Kupujemo očuvanu ispravnu TA5 Magnohrom od 2,5 kW. Telefon za više informacije i svaki dalji dogovor 064-333-1122, javit će se Sneža. Za termoakumulacionu peć pozovite 064-333-1122, javit će se Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, tu je i podrum i parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Za stan u Solidarnosti 58 kvadrata pozovite 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-540-860, Saša iz Medveđe. Za 2 tone ječma 062-540-860, Saša iz Medveđe. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac 060-052-4927. Za grožđe sorti Hamburg i Rskavac pozovite 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061-103-2030. Da kupite automobil, a široka paleta je u ponudi, javite se na 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063-108-3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fijokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, a sve je novo i nekorišćeno. Cene po dogovoru. Dogovorni telefon je 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili možda stolice, javite se na 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Da kupite kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže... Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku 060-052-4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima vaše Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, kao i pozdrave, želje i čestitke, možete predati lično u prostorijama vašeg radija. A mi se nalazimo u centru Vrnjačke Banje i vas očekujemo u zgradi Gradištanac u Prizrenju, lokal broj 1. Na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 061-600-6767, odnosno naša uplatna mesta, prijateljska uporišta Banje Dvojke. U Podunavcima to su Kafanica kod Sneže i restoran Turista MV kod Adinca. U Novom Selu trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod osnovne škole Novo Selo. U Vranešima samostalna trgovinska radnja Barlov, Svetlana i Goran. U Vitanovcu ćevabdžinica Stefi D 2009, Poskuričić i naša draga Slađa. U Štulcu kafi brza hrana Šansa kod Une. U Gljarevu kafanica Zaviča i Ceca. U Brezovici trgovinska radnja Dis Račić kod Bube u centru Brezovice. U Guberevcu restoran Zlatni opanak i u Velikoj Drenovi trgovina Raj. I to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Pozdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.
7: Dom. Folk Radio, Vanja Dvojka.

Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi tokom 365 dana. Banja2.com.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već, uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Da, vrate, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterećino jedna zeliza. Prve noći.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Narodna.

jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Uće, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.